سمندر لوک گیو پر لوک گوایو باس کیو بخیان سو بیٹھ کے ایسے ہی ایسے سو بیس بتایو ساچ کہوں سن لہو سبے جن پریم کیو تن ہی پرب پایو کاہو لے پاہن پوج تریو سر کاہو لے لنگ گرے لٹکایو کاہو لکھیو ہر واچی دسا میں کاہو پچھا کو سیس نوایو کو بتان کو پوجت ہے پس کو مرتان کو پوجن تایو کور کریا اور جو سب ہی جگ شری بھگوان کو بھید نہ پایو کو بتان کو پوجت ہے پس کو مرتان کو پوجن تایو پور کرے اور جو سب ہی جگ شری بھگوان کو بھید نہ پایو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح ایک اوہکار شری واہ گرو جی کی فتح پاتشاہی دسویں کبیو باج بینتی چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشٹ سبے تم کاو آپ ہاتھ دے مہے بچاو سکھی بسے مورو پریوارا سیوک سکھ سبے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سب بیرن کوا سنگریے پورن ہوئے ہماری آسا تور بھجن کی رہ پیاسا تمہیں چاڑ کوئی اور نہ تیاؤں جو گھر چاہوں سو تم